0: ya la nochtata.
1: Le malo tzolkine, minanu tohol.
0: Pueblos mayas.
2: Pueblos mayas.
0: Beitu ya la nochtata.
1: Kachik, huacapatik.
0: Pueblos mayas.
2: Pueblos